do 9 sati radarska u Uroži, a od 8 do 9 sati u Dubokom Potoku. Sve to općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Dvije radarske kontrole, vozite polako na ovoj dionici Tuzla-Orašje.

10 sati i 30 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11 sati radarska u Jelini, općina Zenica. Do 11.30 u Mravićima, općina Doboj Jug.